0: o ba se ni le pato ye fun o ti po ju
1: so ti si ya to fo that is so small
0: e je ka pada da ju ba ye lo
1: let's clap more than that
0: amen
1: amen emi awo wo li ipa re ga o emi awo wo li agbara re ga o po Togo gbogbo lo le se gbogbo lo le se ase ti ko si ni loro ipa re ga o po Eje gbe soke Toro gbogbo lo le se ase ti ko si ni